0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill bruka över 700 miljoner extra på barnevernet. Reporter är Andreas Hagen Håkonsen.
2: 200 miljoner av disse i regeringens förslag till statsbudget ska gå till ökt grundkapacitet, beregnet att ge 24 nya fasta platser, 17 statliga och 7 genom långsiktiga avtal med private. De sista 10 åren har sakerna blivit mycket mer komplicerade och sammansatta. Många av ungdomarna som idag trenger en institutionsplats kan ha flera utmaningar samtidigt, säger barn- och familjeminister Lene Vågslid.
1: Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene vil bli på 3% i år mot 5,9% i fjor. I USA blir en 71 år gammel mann løslatt mot kausjon etter å ha sittet 41 år på dødscelle for et drap i Utah i 1985. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter ham til drapet. Dommeren har beordret ny rettsak. I november seiler hangarskipet HMS Prince of Wales inn Oslofjorden. Ombord skal det britiskledede seminaret Atlantic Future Forum arrangeres. Oslo er valgt som havn på grunn av Norges strategiske plassering og nærheten til Russland og Arktis, skriver Aftenposten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En lærare i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidede åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannet åpningstida, som er fra klokka 10 til 18. Og en mann i 20-årene fra Ålesund er dømt for promillekjøring etter å ha blitt tatt med rundt 0,94 i promille. Mannen hadde vært på fest med kollega da han bestemte seg for å kjøre hjem, skriver Sunnmørsposten. Han er dømt til 21 dagers betinget fengsel og mistet førerretten i 20 måneder. Og Jo Even Tomren fra Ålesund kan bli nødt til å gå av som losdirektør i Kystverket fordi han ikke kan sikkerhetsklareres. Han ble ansatt 1. juni i år. Ifølge BA skal bakgrunnen være at Tomren har jobbet 9 år på Filippinene, som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Kystverket understreker at Tomren ikke har gjort noe klandreverdig.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagen byr på oppholdsvær og perioder med sol, skiftende bris, sørvest liten kuling på kysten, fra i ettermiddag øst eller sørøst frisk bris utsatte sted. Til kvelden blir det en sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturen den skal bevege seg utover dagen til rundt 16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Rundt Moa, Breivika og Spjelkavika er det også bra med aktivitet denne tirsdagsmorgenen. Her kan det samle seg litt trafikk gjennom rundkjøring og kryss. Litt tålmodighet, så skal vi se at alle kommer seg trygt fram denne tirsdagen til tross for litt rush-trafikk.
4: Yeah! Dette er morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!
3: Hva skal egentlig til for at en bok blir forbudt, for sterk politikk, sex, religion, et språk noen reagerer på, eller rett og slett ideer noen mener at andre mennesker ikke bør få møte? 5. til 11. oktober markerer Ålesunds bibliotek av forbudte bøker uka. Da løftes litteratur som gjennom historia og også i vår egen tid har blitt sensurert, fjernet eller forsøkt fjernet fra bokhyllene. Vi har tatt turene til biblioteket i Ålesund sentrum og sitter sammen med Sigurd Syversen. Helt sånn grunnleggende, hva er egentlig forbudte bøker i uka?
5: Det er en veke som har blitt markert 3 år i Norge nå, som man sier kvart år i starten av oktober. Der har vi rett og slett benyttet anledningen til å løfte fram bøker som er blitt forbudt eller forsøkt forbudt på et eller annet vis. Der vi finner det fram, stiller det ut, prater om det og prøver bare rett og slett la lånerne våre lære litt om forbudte bøker.
3: Men uttrycket förbjudna böcker höras ju nästan lite sån historisk ut. Blir böcker faktiskt censurerat och fjärna också i 2026?
5: Jag skönar det att när du liksom hör förbjudna böcker att du kanske tänker tillbaka på fortiden och ser för det bokbål i inkvisationen och Nazityskland eller sån efterkrigstid författare när folk började törra skriva och kolla sex egentligen ser ut och domstolarna finner ut att nej, detta blir för lödig grejer. Men jo, det gänger ju faktiskt dessvärre fel väg. För det man måste skönna, och så en väldigt bred definition av förbjudna böcker. För oss vill ju att mer eller mindre allt ska bli löv både skriva och läst, men när oss har förbjudna böcker i veckan, så prövas att lyfta fram oss alla böckerna som har blivit direkt bara förbjudna, inte för lov att gitt ut, där det blivit kuttat i sättning eller to för det är inte grejt. Eller rätt och slett böcker som folk inte har fått lov att sätta på hylla på biblioteket eller i bokhandlarna. Eller som böcker som folk inte får bruka på ymse måta. Läsa högt fra och den slags. Och det sker det mycket av nu också.
3: Men vad är forskjellen då på att någon kritiserar en bok och att vi faktiskt börjar snacka om censur?
5: Ja, alltså kritik av böcker, missförstå mig rätt, det är ju akkurat det oss vill ha. Det är ju därför att vi vill att litteraturen ska vara tillgänglig. Hela poängen är ju att få en offentlig debatt och få en slags meningsbrytning, att alla idéer ska få pröva sig, och nu hör jag sig kanske lite naiv ut, men att det bästa ska vinna fram. Men det förutsätter ju nettopp att idéerna blir presenterade i den form av författaren vill. Att han fejtar ut, att han fejtar gjort det tillgängligt, att folk får möjlighet både att skriva och läsa det. Då kan man kritisera något, men det blir en väldigt hul kritik visst kritiken på en måte kommer allerede emot en bok där någon har stått och tagit liv av den i födseln. Ja.
3: Och så ska ju du hålla föredrag själv under förbjudna böcker uka som har blivit censurerat. Vilka bok eller böcker har du valt och varför?
5: Ja, jag ska snacka om en bok som heter Husfred av Alison Bechtel, och så ska kollegan min Christian Pettersson snacka om Det urskilliga av Simone de Beauvoir. Och det tematiken som dessa två böckerna heter felles är nettopp att det är böcker som folk har prövd att förby eller har blivit självcensurerade i det här tillfället här på grund av att det handlar om skeiv kärlighet. Och grunden till att oss har lyst att lyfta fram det är ju nettopp att när böcker blir förbjudet så är det minoritetsgrupperna som får känner det först, och det är ju den klassiska tommelfingerregeln om att det där är mot liksom minoriteten idag, det är det där jag lyssnar är mot dig imorgon. Det finns ju några sådana grusomma tal från USA där det är allt för god på förbi böcker där det väl räknar sig fram till att 47% av böckerna som har blivit gjort som har blivit banned i USA från bibliotek och skolbibliotek är ju böcker som handlar om skeiv tematikk, och det är där man liksom tänker att akkurat för dessa minoritetsgrupperna som det kanske blir ändå viktigare att få möjligheten till att uttrycka sig själv i böcker och möjligheten till att komma på biblioteket, komma på skolbiblioteket, läsa den boken och få den igenkännelseseffekten, bara känna att man är inte alene, själv om man, sån som i min bok Husfred, växer upp i en svärt liten bygd där det är svärt dömande och det på något sätt, man inte har någon andra att se upp till det.
3: Och så är det kanske sån att det är en bok får ju nästan motsatt effekt när den blir prövd och blir förbjudet. Alltså, för vi som läser blir kanske ännu mer nyfikna också när böcker blir försökt förbjudet.
5: Ja, det är inte fel det du säger. Det är folk får ju på något sätt pirra intresse såklart. Det är inte en bok, men det är en film. Jag vet inte om du har sett den som heter Death of Stalin, som är sån komedier där det är gärna av allt som är med perioden där Stalin dödde och när de ska pröva begrava han och alla liksom ska kämpa om makten i Sovjetunionen. Jag huskar det när de gjorde den olovlig i Ryssland när den kom för några år sedan. Då var det ju en som reiste sig upp i Duman, jag tror faktiskt han var medlem av kommunistpartiet, och sa att jo, detta var en förfärdlig film, men de måste inte finna på att göra den förbytt, för då kom folk till att ha lyst att se den. Men det förutsätter ju självsagt i böckerna sitt tillfälle att det är tillgänglig. Alltså hvis en bok allerede har kommit ut på hylla och någon finner ut att nej, dina måste jag förbjudt, då tvivlar jag på att lånarna kommer springande. Men visst, det allerede är sånt att på en måte forläggaren eller författaren eller alltså bokhandlaren eller biblioteket kan anledd för böckerna kommer fram till folk har sagt stopp och på en måte trukket sig, då hjälper det ju inte, för då får jag boka uppmärksamhet, men folk får ju inte läsa den likväl.
3: Vi ska snacka mer med Sigurd Vi angående förbjudet böcker uka från 5 till 11 oktober som alltså markeras i Ålesunds bibliotek.
6: Vad fint gjort. Och in mot hörnan.

Det var Olivia Dean med Man I Need här i morgonshowet som närmar sig 09.00 denna tisdagen. Men först Dum Dum Boys och Änglefjäs. Ha en fin dag.

Det var Taylor Swift, Opalite här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och som nämnt för Taylor Swift svävar igång, så har vi snackat lite om alkohol på kino. Och det ska handla om kino nu också, för nu ska det inte handla om alkohol, men kinokonkurrensen. Och i denna ukas kinokonkurrens så ska vi fram till en film som har kinopremiär på fredag, nämligen den nya filmen med Anne Hathaway i huvudrollen. Och visst du vet... Hvis du vet hva film vi skal frem til, så sender du melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Regeringen vill styrka barnevernet i nästa års statsbudget. De föreslår över 700 miljoner kronor extra, varav 200 miljoner ska gå till ökt grundkapacitet. Satsningen ska ge fler fasta platser till någon av de mest sårbara barna. Ett formellt svar på Irans nya förslag till plan för genåpning av Hormuzstredet är väntet idag, det säger landets utrikesminister ifølge statliga iranska medier. Det har kommit svårt lite information om vad avtalen innehåller. Boligpriserna vill falla i kjølvannet av att renten blev hevet till 4,5% i förra uke. Norges Bank väntar att årsväxten i boligpriserna blir på 3% i år mot 5,9% i fjol. Det är stor spänning runt vem som ska stå i mål för Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjälper inte Ståle Solbakken.
2: För Ørjan Horshol Nyland och Egil Selvik är jevne när vi ser på statistiken. Nyland har högre räddningsprocent och färre baklängsmål på 90 minuter, men Selvik kommer bättre ut på förhindrade mål och har färre fel som förer till avslutningar. Fotbollsexpert Lars Kjernås menar Selvik bör starta mot Wales och säger han kan komma in med större aura och auktoritet.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio. Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: En man i 20 år är i Frostatinget lagmannsrett dømt efter att ha kallt en politibetjent jävla utlänning under en konfrontation i Ålesund. Det skriver Sunnmørsposten. Tingretten frikjente han tidigare för den diskriminerande yttringen, men lagmannsrätten menar uttalelsen var nedsättande och knyttet till etniske upphav. Mannen är dømt till 26 dagars ubetinget fängsel också för bland annat våld mot politiet. Og en man i 30-årene er dømt for vold mot en vektar og en gjest utenfor et utested i Ålesund sentrum. Gjesten fikk kneskåla ut av ledd og har senere gjennomgått to operasjoner. Retten fant det i midlertid ikke bevist at mannen forårsaket kneskaden. Han ble derfor dømt for slaga, men slipper betale erstatning for skaden, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannede åpningstiden som er fra klokka 10 til 18.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Tirsdagen den gir oss oppholdsvær og perioder med sol. Når det kommer til vind så blir det stort sett skiftende bris sørvest, liten kuling på kysten. I ettermiddag så får vi en sørøst til østlig frisk bris utsatte sted. Og kvelden den byr på sørøst liten til stiv kuling i indre fjellstrøk. Temperaturene beveger seg utover dagen opp til 16 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Knirkefritt så langt i dagens trafikk på Sunnmøre. Det er ingen tegn til trøbbel rundt omkring. Så vi satser på at den fine flyten vedvarer, og så må du gjerne gi beskjed hvis du ser noe i Sunnmørs trafikken.

Ida Lova fick du i starten av T-timmen här på Radio Ålesund och Morgonshowet. Låten den heter Svakare än jag. Och det är formiddag och 29 september som faktiskt är en dag med ganska mycket på kalendern. Först och främst är det världens hjärtedag. En dag som sätter sökelyset på hjärtehälsa och minner oss på och ta vare på den viktigaste motorn vi har. Det är också den internationella dagen mot matsvinn. Så för du bestämmer dig för vad som ska vara till middag idag kan det kanske vara värt att ta en extra titt bakerst i kylskåpet. Den lite slitna paprikan, den kan bland annat då ha en framtid hvis du lägger god vilja till. För och redusere matsvinn handlar ju om att bruka ting som nödvändigtvis har gått ut på dato eller blivit dåligt. Det handlar ju egentligen bara om att bruka det vi har för att inte kasta ting som faktiskt är livlaga, så att den paprikan som ligger bak i kylskåpet som kanske har blivit lite mjuk, den kan fortsatt spises hvis du bara brukar den. För exempel i en gryta eller något liknande, så ha det i bakhodet denna tisdagen. Och så ska vi gå lite längre tillbaka i tid, för 29 september, det är Mikkelsmesse. I det gamla bondesamfunnet var det en viktig märkedag som markerade att inhöstningen skulle vara färdig och budskapet hämta hem från sätra. Och då passar det också med att dagens namnedagsbarn, det är Mikael och Mikkel. Gratulerar så mycket med namnedagen. Och vi har en liten timme till vi av Morgonshow denna tisdagen före Aslak tar över spakarna och du får kontoret här på Radio Ålesund klockan 11. Men nu så ska vi fylla resten av timmen med musik och andra snadder. Och först ut är Noah Kahan och låten American Cars. Det blir vanskelig å si, enkelte ord merker jeg denne tirsdagen, men vi holder koken.

Mathilde Frey tog hennes hånd, fick du här i morgonshowet på Radio Ålesund, som är vid vägs ände för denna gång. Då tackar jag så mycket för följe denna tisdagen, och så snackas vi igen imorgon onsdag. Vi ska självklart avsluta med en låt, och det är Emilia med gode gamle Big Big World. Ha en fin dag vidare.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Etterforskningen av en gjengvoldtekt på Cornell University i New York i 2024 är genomtatt, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: En tidigare student säger att hon blev utsatt för våldtäkt av 7 medlemmar av en studentförening i oktober för 2 år sedan. Saken har exploderat i sociala medier de sista ukene. Bilder och namn på de 7 anklagade männen är spredt på nätet och både kändisar och politiker har engagerat sig. Ingen av männen är straffdömd i saken, så långt har 2 av dem offentligt avvist anklagene.
1: Landslagets spilleransvarlig Brede Hangeland likte reaksjonen til Martin Ødegaard etter etterslengen fra Portugals Bernardo Silva, som Silva selv bagatelliserte.
3: Han sier at det er en del av fotballen. Ja, det kan jo diskuteres om det skal være en del av fotballen. Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det er fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
1: Ødegaard er med til Wales, men er usikkert om han kommer til å spille torsdagens kamp. Og lagkamerat Patrick Berg utelukker ikke at de norske gutta gir Silva en smak av sin egen medisin. Berg sier at han gleder seg til returoppgjøret nå på søndag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om kraftig vindkast og mulig storm i fjellet i Rogaland og Hordaland. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Andre Ødeby, nyhetene får låte på VG.
4: En man i 20 år är i Frostating lagmansrätt dömt efter att ha kallat en politibetjänt i jävla utlänning under en konfrontation i Ålesund, skriver Sunnmørsposten. Tingrätten frikänt han tidigare för den diskriminerande yttringen, men lagmansrätten menar uttalelsen var nedsättande och knyttad till etnisk upphav. Mannen är dömd till 26 dagars ubetingat fängsel och så får bland annat våld mot politiet. Og en mann i 30-åra er dømt for vold mot en vekter og en gjest utenfor et utested i Ålesund sentrum. Gjesten fikk kneskåla ut av ledd og har senere gjennomgått 2 operasjoner. Retten fant imidlertid ikke bevist at mannen forårsaket kneskaden. Han ble derfor dømt for slaget, men slipper å betale erstatning for skaden, melder Sunnmørsposten. Og en lærer i Møre og Romsdal har erkjent kjøp og salg av bilder og videoer som seksualiserer barn. Saken går for retten i dag, skriver NRK. Politiet fant nærmere 400 unike bilder og videoer, og mannen skal også ha utgitt seg for å være et barn for å få tilsendt materiale. Politiet mistenker han ikke for fysiske overgrep. Og Ålesund bibliotek får utvidet åpningstider fra 5. oktober. Da blir biblioteket mer åpent fra klokka 09 til 21 mandag til lørdag. Ifølge NRK betyr det at innbyggerne kan bruke biblioteket også utenfor den ordinære bemannede åpningstida som fra klokka 10 til 18.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

så till sportsnyheterna. Landslagschef Ståle Solbakken ger ingen garanti för att Örjan Nyland fortsätter som norsk förstekeeper. Dagen efter 1-2-tapet mot Portugal kallade Solbakken Nylands passningsblemme en megatabbe, och på gårdagens presskonferens avvisade han inte ett keeperbyte. Egil Selvik har stått samtliga ligakamper för Brest i Frankrike denna säsongen, mens Nyland inte hade spelat officiell kamp för landslagssamlingen. Fotbollexpert Lars Tjernås säger till NTB att Selvik bör stå mot Wales. Och Martin Ødegaard deltar inte på dagens landslagsträning efter att han måtte förlata banan haltne i 1-2-tapet mot Portugal. Landslagskaptenen fick en tackling bak på läggen på övertid. Det är förlöp inte känt hur allvarlig skadan är eller hur länge Ødegaard eventuellt blir ute, mellan TV2. Och Ada Hegerberg är i stor form för Norges viktiga VM-kvalificeringskamper mot Romania. 31-åringen har skårat 5 mål på sina 3 sista kamper för Lyon, och landslagschef Gemma Granger fortäller till NTB att Hegerberg är helt skadefri. Spissen står med 55 mål på 100 landskamper för Norge. Och det norske U21-landslaget i fotboll är svårt nära att kunna lösa in EM-biljetten. Norge är överlägsen nummer 1 i gruppe G, och ett poäng mot Bosnia-Herzegovina idag är nog till att kunna slippa jubeln lös. Och så avslutar vi med tennis. Kasper Ruud är en kamp unna ett möjligt möte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud är rangerad som nummer 21, möter Luciano Darderi onsdag. Rune gör comeback efter att ha rökt akillesen i fjol höst.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Telenor har problem med mobilnätet. En tipser berättar VG att det inte går an att ringa eller sända meddelanden och apper fungerar inte. Telenor vet inte hur lång tid det vill ta att rätta problemen. Regeringen vill bruka över 700 miljoner extra på barnevernet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: 200 miljoner av disse i regeringens förslag till statsbudget ska gå till ökt grundkapacitet, beregnet att ge 24 nya fasta platser, 17 statliga och 7 genom långsiktiga avtal med private. De sista 10 åren har sakerna blivit mycket mer komplicerat och sammansatte. Många av ungdomarna som idag trenger en institutionsplats kan ha flera utfordringar samtidigt, säger barn- och familjeminister Lene Vågslid.
1: Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at det kan ge Bernardo Silva en smak av sin egen medicin under et turoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
3: Det at en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin som betyr så mye for oss som har gitt så mye til laget, det er klart at det kan fyre litt opp under.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: En man i 20-åra är i Frostating lagmansrätt dömt efter att ha kallat en politibetjent jävla utlänning under en konfrontation i Ålesund, skriver Sunnmørsposten. Tingretten frikjente han tidigare för den diskriminerande yttringen, men lagmansrätten menar uttalelsen var nedsättande och knyttad till etnisk upphav. Mannen är dömd till 26 dagars ubetingat fängsel och så får bland annat våld mot politiet. Och en man i 30-åra är dömd för våld mot en väktare och en gäst utanför ett utested i Ålesund centrum. Gästen fick knäskåla ut av ledd och har senare genomgått 2 operationer. Rätten fann till midlertid inte bevisat att mannen förorsakade knäskaden. Han blev därför dömd för slaga men slippa betala ersättning för skaden, melder Sunnmørsposten. Och en lärare i Møre og Romsdal har erkjent köp och salg av bilder och videor som sexualiserar barn. Saken går för rätten idag, skriver NRK. Politiet fant närmare 400 unika bilder och videor och mannen ska också ha utgitt sig för att vara ett barn för att få tillsänt materialet. Politiet misstänker han inte för fysiska övergrepp. Och Ålesund bibliotek får utvidga öppningstider från 5 oktober. Då blir biblioteket mer öppet från klockan 09 till 21 måndag till lördag. Ifølge NRK betyder det att inbyggarna kan bruka biblioteket också utanför den ordinära bemannade öppningstiden som är från klockan 10 till 18.
5: Klockan den är gott och väl passerat 2. Eftermiddagsrushet är nästa etappe på Radio Ålesund denne tirsdags eftermiddagen. Vi ska till Chris Holsten för vi gör någonting med. Detta här är sista första dans.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Tågstrejken trappas upp på måndag, varslar Norsk Lokomotivförerförbund, reporter André Ödeby.
2: Då vill ytterligare 21 lokförare tas ut i strejk, det melder Fri Fagbevegelse. I det nya strejkuttaket är det speciellt Kongsvinger som blir berört. Vi kom denna helgen med ett förslag som innebar stora lönskutt, ifølge förbundsledare Rolf Ringdahl. Han säger förbundet har strukit sig långt, men att vi inte vill godta någon lösning utan att någon går ned i lön.
1: En kvinna är pågrepet misstänkt för att ha utövd våld mot en man på Lund i Kristiansand. Mannen är sänd till sjukhus med stickskador och händelsen ses på som allvarlig. Kvinnan blev pågrepet ett annat ställe än där händelsen skedde. De sista 2 åren är över 100 miljoner svindelförsök med norska telefonnummer blivit stanset för de nådde norska kunder, skriver Aftenposten. UEFA-chef Alexander Seferin refser FIFA-president Gianni Infantino i en tale i Köpenhamn efter planen om att sälja fotboll-VM. Seferin säger att att sälja en del av fotbollens framtid inte blir utveckling fördi du kallar det utveckling. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. I morgon startar stortingshöringen om den övergreppsdömte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nätverk. Bland annat ska Børge Brendes dubbelrolle och varslingen i 2019 om IP och kopplingen till Epstein tas upp. Fem män i 20-årene är dömt efter en rekke grove bedragerier, melder Økokrim, reporter André Ødeby.
2: Männen har sendt ut enorme mängder sms'er som framstår som de är från forskjellige selskaper eller statliga aktörer som Altinn. Meldingene innholdt länker till falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig information. Männen har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, hvor ringene må fortelle at de är fra politiet eller banken.
1: Politiet har satt I gang et nytt søk I vannet etter savnede Sverre Fjelle Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig I brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.